Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023 etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% i det foreløpige resultatet i natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall i delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag. Den internasjonale domstolen i Haag starter i dag høring om Tysklands våpeneksport til Israel. Nicaragua mener eksporten bryter FNs folkemordkonvensjon fra 1948. Ifølge kildene ble en midlertidig forføyning for å stanse eksporten avvist av ICJ i 2024. Høringen varer til torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig skal vi prate om litt av hvert som kjekt å vite. Blant annet at antallet tyverier fra boliger økte med 19% i sommer, sammenlignet med fjoråret, ifølge tall fra Trygg Forsikring. Samtidig økte erstatningsutbetalingene med nær 30%. Det kommer vi tilbake til snart. Og høsten den beste tiden for å samle inn bjørneskit. Ja, du hørte riktig. Bjørneskiten går til DNA-analyse, og Rovdata oppfordrer jegere, turfolk og andre som ferdes i naturen til å bidra i overvåkingen av brunbjørn. Og klimaendringene endrer landskapet på Svalbard i stadig større tempo. Satellittbilder fra i sommer viser at en ny øy har smeltet fram fra Svalbards største isbre. En ny øy, altså. Vi skal også snakke om Interpol, som ble stiftet på denne dagen i 1923, og litt mer om hva det betyr og har betydd, får du altså vite denne timen.

her er et værvarsel som gjelder de tre neste dagene, altså begynnelsen av denne uka. I hele landet, Yr mener at Østlandet vil få skiftende skydekke. Det begynner ganske grått og litt vått, som går over til litt vått og litt solskinn innimellom. 17-18 grader på ettermiddagene. Sørlandet vil få rundt 18 grader hver dag som en makstemperatur. Samme utvikling i været, litt grått og vått til å begynne med. Så litt mer solskinn, delvis skyet og litt vått innimellom utover i uka. Vestlandet vil få en veldig våt start på uka, som etter hvert går over til relativt fint vær i overmorgen, 15-16 grader. Midt-Norge vil få noe nedbør alle tre dager, men ikke ekstreme mengder. Litt sol mot slutten av tredagersperioden, 13-15 grader. Og i Nord-Norge så er det ventet litt rann sol, litt rann grått vær og litt rann regn. Skiftende skydekke altså, 11-14 grader som en makstemperatur i Nord-Norge de neste tre dagene.

Antallet tyverier fra boliger økte med 19% i sommer sammenlignet med fjoråret. Det viser tall fra Trygg Forsikring. Samtidig økte erstatningsutbetalingene med nær 30%. Sommeren har vært preget av færre innbo, bygnings- og værrelaterte skader, men

0: Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.
1: Nå skal vi ta i bruk kunstig intelligens i en ny serie som heter Reisemål, valgt av KI. Og jeg har spurt, gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og gjett hva Google AI fant. Jo, de mente at perfekt reisemålet for en helgetur er Gdansk i Polen. Og hvorfor? Jo, flyreisen fra Oslo og andre norske byer tar bare rundt 1 time og 30 minutter. Gamlebyen har fargerike hus, koselige brosteinsgater og spennende arkitektur. Og mat og drikke og hotell i Polen er rimelig sammenlignet med i Norge. De har også kommet med noen forslag om hva du kan gjøre. Du kan gå tur langs elva, utforsk promenaden langs Motva-elva og se det kjente middelalderkranhuset. Du kan oppleve det store moderne museet for 2. verdenskrig eller det europeiske solidaritetssenteret. Og så litt om hvorfor de kan stole blindt på kunstig intelligens. De skriver at Gdansk har Norges lengste trebrygge.

Her kommer en hyggelig og med en litt merkelig henvendelse. Skal du på tur I høst, så se etter bjørneskit. Høsten nemlig den beste tiden for å samle inn bjørneskit til DNA-analyse. Og det Rovdata som oppfordrer jegere, turfolk og andre som ferdes I naturen til å bidra I overvåkingen av brunbjørn. Bær- og sopphøsten viktig for mange, men har du hørt om bjørneskithøsten, skriver Nina I en pressemelding. Og det årstiden vi inne I nå som ideell for innsamling av prøver av bjørnens ekskrementer. DNA-analyser av bjørneskitt samlet på høsten gir generelt bedre resultater enn ellers på året. Vi oppfordrer jegere, turfolk og andre som ferdes I naturen til å se etter bjørneskitt og levere prøver til SNO. Det sier Jonas Kindberg som leder I Rovdata. Ta gjerne med noen rene plastposer I sekken som du kan bruke til å plukke opp prøver med, sier Kindberg. Bjørneskitt.

trafikk på Radio Randsfjord med fokus på veiarbeid som aktuelle for oss som bor i Hadeland og land. Riksvei 4 for eksempel, selv om det Nittedal, sørlig fallet stedet. Der det manuell dirigering og nedsatt hastighet, og det jobbes fram til 10. september, ifølge statens veivesen. Kjøpt innom Kvenstua, som også Nittedal på Riksvei 4. Her det arbeider som kan forsinke litt fram til slutten av september. Arbeider mellom Frøshaug og Roa på Fylkesvei 2300. Her det stengt, men omkjøring skiltet, og nødetater kan passere, står det. Litt uklart melding der, men det gjelder ut 10. september. Fylkesvei 2324, Jaren bru over NSB. Der det stengt, så omkjøring skiltet, gjelder fram til 21. september. Og vi tar med Fylkesvei 2282 ved Flatla i Lunder. Her det nedsatt hastighet, og arbeidene fortsetter fram til slutten av oktober.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Klimaendringene endrer nå landskapet på Svalbard i stadig større tempo. Det melder Norsk Polarinstitutt. Satellittbilder tatt i sommer viser at en ny øy har smeltet fram fra Svalbards største isbre, Austfonna. Den lille øya, som er på størrelse med Frognerparken, er en av nykommerne blant Svalbards mange ishavsøyer. Den ligger på sørøstkysten av Austfonna i Harald den 5.s land, og har tidligere vært landfast på grunn av breen som nå har trukket seg tilbake fra øya og åpnet et stred. Vi så den først for omtrent en måned siden på satellittbilder fra i sommer, sier breforsker Geir Moholt. I fjor var den nesten blitt en øy, og radarbilder viser at den smeltet fram på senhøsten i fjor. Nå er det omtrent 400 meter mellom øya og brefronten. Og når fronten trekker seg tilbake på grunn av varmere havvann, er konsekvensen et landskap i endring. For Svalbards del altså, en ny øy.

TV-tips da, og serien Vår verdens arv fortsetter på NRK 1 klokka 20. Denne gangen så er det fjordlandskapet i Nærøy og Geirangerfjordområdet som regnes blant de vakreste på kloden. Mer om det altså i kveld på NRK 1. På TV 2 sender de en sak som er dokumentar med god norsk titel Car Theft Gangs Exposed. Hver dag blir 168 biler stjålet fra britiske veier og oppkjørsler. 22.45 får de vite mer om det på TV 2. Og visste du at det er også en charterfeber som kommer i svensk utgave? Har du ikke sett det før, så kan du få med deg aller første episode i repriser, ikke nok, men det er på TV 3 i kveld klokka 23, og du vet hva det handler om, skulle jeg tro. Filmen på TV 3 Plus i kveld er med Dalton, som har blitt en legendarisk dørvakt. Roadhouse med Patrick Swayze, 21.00 på TV 3 Plus.

Og denne dagen i 1923 ble Interpol stiftet i Wien. Og hva så Interpol? Jo, det verdens største internasjonale politiorganisasjon med 196 medlemsland. Og det ikke sånn at de drar rundt som du ser på film. Interpol-ansatte arresterer ikke kriminelle. De har ikke lov til å bruke våpen eller operere i andre land. De fungerer som et sikkert nettverk der politi i ulike land kan dele informasjon, fingeravtrykk og DNA-profiler med hverandre. Og når et land vil ta en rømling, så ber de Interpol om å sende ut en rød etterlysning, eller Red Notice. Dette et digitalt etterlyst skilt som går ut til politiet i hele verden. Og de har hovedkontor i Lyon i Frankrike, og hjelper til med å bekjempe internasjonal kriminalitet som terror og datakrim og menneskesmugling. Og Norge en del av Interpol.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Den norske potetfestivalen går av stabelen i Gran torsdag til lørdag, og det er blant annet utstilling av gamle traktorer og landbruksutstyr på lørdagen. Kanskje klarer vi å lage Hadelands lengste traktorparade, skriver Gran Handel og Håndverk. De kårer Hadelandsmester i potetskrelling, Hadelandsprisen deles ut, det er gratiskonsert med Gaute Ormåsen og Christian Ingebrigtsen, og mye, mye annet. Fredag 11. september åpner Hadeland Jazzforum høstsesongen med Oslo Jazz Ensemble og Ola Kvernberg på Folkets Hus i Brandbu. Konsertstart er klokka 20, dørene åpner klokka 19, og det er 15 musikere på scenen denne gangen. Og vi tar med bygdedager på Dokka, som går av stabelen helga 19. til 20. september på stasjonsområdet på Dokka. Her kan du oppleve ungdommens traktorparade, være med på kalvemønstring, se gjeterhundoppvisning, og det er gratis inngang og aktiviteter for alle.
0: Oppslagstavla.

tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette. Det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn I systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også I dag. Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg I Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet I Europa. CO2 fanges og kondenseres I Sluiskil før det transporteres og lagres I Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen I desember I 2023 etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst I delstatsvalget I Sachsen-Anhalt med 43,8% I det foreløpige resultatet I natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall I delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg

Heisan, og velmøtt til en ny time her på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrredal, og denne timen skal det bli litt fra Hadeland og land, og litt fra resten av verden. Vi skal blant annet høre litt om denne forferdelige ulykken på Riksvei 4, nord for Bråstad i Gjøvik. Der var det en lokal mann som omkom, og først så forsvant bilføreren, men som senere meldte seg. Litt mer om den saken får du altså denne timen. Og litt mindre saker fra politiet at UP har avholdt fartskontroll på Randsfjordveien. En enskild bil kjørte i grøfta ved Roa, og en kvinne i slutten av 50-årene ble meldt savnet i Jevnaker. Litt mer om hvordan det gikk får du altså snart. Og det dukker stadig opp videoer på sosiale medier av råkjøring på norske veier. Både kjøringen og påfølgende deling har blitt en utfordring flere steder. Og en ny video viser faktisk ganske lokalt også. Mer om det på Radio Randsfjord.

her er et værvarsel som gjelder de tre neste dagene, altså begynnelsen av denne uka. I hele landet, Yr mener at Østlandet vil få skiftende skydekke. Det begynner ganske grått og litt vått, som går over til litt vått og litt solskinn innimellom. 17-18 grader på ettermiddagene. Sørlandet vil få rundt 18 grader hver dag som en makstemperatur. Samme utvikling I været, litt grått og vått til å begynne med. Så litt mer solskinn, delvis skyet og litt vått innimellom utover I uka. Vestlandet vil få en veldig våt start på uka, som etter hvert går over til relativt fint vær I overmorgen, 15-16 grader. Midt-Norge vil få noe nedbør alle tre dager, men ikke ekstreme mengder. Litt sol mot slutten av tredagersperioden, 13-15 grader. Og I Nord-Norge så det ventet litt rann sol, litt rann grått vær og litt rann regn. Skiftende skydekke altså, 11-14 grader som en makstemperatur I Nord-Norge de neste tre dagene.

alene i bilen og er ruskadet. Han ble anmeldt for brudd på veitrafikklovens paragraf 3 og har fått førerkortet beslaglagt. Og så var det en fartskontroll i 60-sonen på Randsfjordveien ved Enger, da snakker vi om Søndre Land. Det var 51 forenklede forelegg og et førerkortbeslag, høyeste hastighet 86 km i timen i 60-sonen.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Vi tar med oss hvem som har navnedag I dag. Det Regine og Rose. Regine kommer av latin regina, som betyr dronning. Rose kommer av latin rosa, som betyr botanisk rose. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Oslo. Soloppgang 06.24. Solnedgang 20.06. Trondheim, soloppgang 06.20. Ja, samme tid. Solnedgang 2011. Og vi går mot mørkere tider. Det bare 2 uker igjen til høstjevn døgn. Vi kan ta med oss at den dansk-norske kongen Fredrik den Første ble født på denne dagen I 1471, og den engelske dronning Elisabeth den Første ble født I 1533 på denne dagen. Kriminalforfatter Svein Elvestad ble født I 1884, kollega Sinclair Lewis I 1885, og dikteren Edith Sitwell ble født I 1887 på denne dagen.

Det var en stygg påkjørsel natt til lørdag 5. september på Riksvei 4 i Gjøvik, og den siktede satt også søndag i avhør. Etterforskningen etter påkjørselen på Riksvei 4 pågår for fullt, det siste melding fra politiet. Siktede sitter i avhør også søndag, og avhøret pågår fortsatt, var altså meldingen når OA skrev om saken i går ettermiddag. Siktede har foreløpig ikke tatt stilling til om han erkjenner straffskyld. Om og når siktede vil ta stilling til dette, må vi eventuelt komme tilbake til, skriver politiadvokat Julie Dalsveen i en pressemelding. Og politiet mener at det foreligger bevisforspillelsesfare slik saken ligger an per nå, og derfor vil ikke gå inn på detaljer om arbeidet som pågår. Og det var altså en person som meldte seg etter at en lokal mann i 20-årene ble påkjørt mens han syklet langs Riksvei 4. Og det ble iverksatt førstehjelp, men mannens liv sto ikke til å redde.

om trafikk på Radio Randsfjord med fokus på veiarbeid som aktuelle for oss som bor i Hadeland og land. Riksvei 4 for eksempel, selv om det Nittedal, sørlig fallet stedet. Der det manuell dirigering og nedsatt hastighet, og det jobbes fram til 10. september, ifølge statens veivesen. Kjøpt innom Kvenstua, som også Nittedal på Riksvei 4. Her det arbeider som kan forsinke litt grann, fram til slutten av september. Arbeider mellom Frøshaug og Roa på Fylkesvei 2300. Her det stengt, men omkjøring skiltet, og nødetater kan passere, står det. Litt uklart melding der, men det gjelder ut 10. september. Fylkesvei 2324, Jarenbru over NSB. Der det stengt, så omkjøring skiltet, gjelder fram til 21. september. Og vi tar med Fylkesvei 2282 ved Flatla i Lunder. Her det nedsatt hastighet, og arbeidene fortsetter fram til slutten av oktober.

Klar bil hos Gran Dekk og Servicesenter. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Servicesenter sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Servicesenter i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

0: kjendis.
1: Kinotips denne gangen The Rivals of Amasya King. Det går I kategorien thriller, krim, drama. Og hva handler det om ifølge Filmweb? Jo, dypt inne I skogene på landsbygda I Oklahoma så leder den karismatiske og musikalsk begavede Amasya King et bluegrass band bestående av en gjeng originaler samtidig som han driver byens fremste honningproduksjon. Når hans tidligere fosterdatter uventet vender tilbake, så griper Amasya sjansen til å gjenoppta kontakten og bygge opp en familiebedrift sammen med henne. Men honningbransjen nådeløs, så Amasyas rivaler truer med å ødelegge alt han har bygget opp, skriver Filmweb om denne filmen. Regi ved Andrew Patterson. Den har fått 15 års grense. Kinotipset The Rivals of Amasya King.

Det dukker stadig opp videoer på sosiale medier av råkjøring på norske veier. Både kjøringen og påfølgende deling har blitt en utfordring flere steder, beskriver broom.no. De har fått tilgang til et videoopptak som nå sirkulerer i sosiale medier. I klippet blir det filmet fra passasjersiden i en BMW. Speedometeret indikerer en fart på opp til 180 km i timen på riksvei 350 mellom Vikersund og Hønefoss. Og strekningen der filmingen foregår er det 70-sone. Broom har ikke fått verifisert når opptaket er gjort eller hvem som kjører bilen. Avsnittsleder i UP, Linda Øvreng Rolandsen, sier at hun er bekymret. På generelt grunnlag kan jeg si at vi i UP har sett mye høye hastigheter i sommer. Vi ser også at det deles opptak på ulike sosiale medier av folk som kjører i høye hastigheter eller utviser annen risikoadferd i trafikken. Dette er skremmende å se, sier Rolandsen til Bygdeposten.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: oppslagstavla.
1: Den norske potetfestivalen går av stabelen i Gran torsdag til lørdag, og det er blant annet utstilling av gamle traktorer og landbruksutstyr på lørdagen. Kanskje klarer vi å lage Hadelands lengste traktorparade, skriver Gran Handel og Håndverk. Vi kårer Hadelandsmester i potetskrelling, Hadelandsprisen deles ut, det er gratis konsert med Gaute Ormåsen og Christian Ingebrigtsen, og mye, mye annet. Fredag 11. september åpner Hadeland Jazzforum høstsesongen med Oslo Jazzensemble og Ola Kvernberg på Folkets Hus i Brandbu. Konsertstart er klokka 20, dørene åpner klokka 19, og det er 15 musikere på scenen denne gangen. Og vi tar med bygdedager på Dokka, som går av stabelen helgen 19. til 20. september på stasjonsområdet på Dokka. Her kan du oppleve ungdommens traktorparade, være med på kalvemønstring, se gjeterhundoppvisning, og det er gratis inngang og aktiviteter for alle.
0: Oppslagstavla.

Tusenvis av avvik registrert I kommunale barnehager I flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo det registrert 7200 avvik på tre år, ifølge innsynsvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehager ikke plikt til å rapportere avvik. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn I systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også I dag. Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høyby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg I Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet I Europa. CO2 fanges og kondenseres I Sluiskil før det transporteres og lagres I Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen I desember I 2023 etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Og det var nyhetene.

og gin. Det hørtes som finalekamp på Ullevål stadion. Da sa noen bak meg, jeg har glemt å skru på radioen. Jeg sa, gi noe beng I NRK, se å få ned den flymaskinen nå. Men det trengte visst ikke hjelp til det, for det greier det helt alene. Først flaksa med vingene som kollar gold, og så tok hun en innvendig baklengsroll. Da bytte jeg sidror og høydror og flassa,

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970-34035 eller 905-13792 eller se roråpneren.no.

sparer bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

0: Neste søndag det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterna nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se i gravferden til kong Harald i Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet i København med blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Tusenvis av avvik registrert i kommunale barnehaver i flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo det registrert 7200 avvik på 3 år, ifølge innsynssvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig skal vi prate om litt av hvert som kjekt å vite. Blant annet at antallet tyverier fra boliger økte med 19% i sommer, sammenlignet med fjoråret, ifølge tall fra Trygg Forsikring. Samtidig økte erstatningsutbetalingene med nær 30%. Det kommer vi tilbake til snart. Og høsten den beste tiden for å samle inn bjørneskit. Ja, du hørte riktig. Bjørneskiten går til DNA-analyse, og Rovdata oppfordrer jegere, turfolk og andre som ferdes i naturen til å bidra i overvåkingen av brunbjørn. Og klimaendringene endrer landskapet på Svalbard i stadig større tempo. Satellittbilder fra i sommer viser at en ny øy har smeltet fram fra Svalbards største isbre. En ny øy, altså. Og vi skal også snakke om Interpol, som ble stiftet på denne dagen i 1923. Og litt mer om hva det betyr og har betydd, får du altså vite denne timen.

Her er et værvarsel som gjelder de tre neste dagene, altså begynnelsen av denne uka. I hele landet, Yr mener at Østlandet vil få skiftende skydekke. Det begynner ganske grått og litt vått, som går over til litt vått og litt solskinn innimellom. 17-18 grader på ettermiddagene. Sørlandet vil få rundt 18 grader hver dag som en makstemperatur. Samme utvikling I været, litt grått og vått til å begynne med. Så litt mer solskinn, delvis skyet og litt vått innimellom utover I uka. Vestlandet vil få en veldig våt start på uka, som etter hvert går over til relativt fint vær I overmorgen, 15-16 grader. Midt-Norge vil få noe nedbør alle tre dager, men ikke ekstreme mengder. Litt sol mot slutten av tredagersperioden, 13-15 grader. Og I Nord-Norge så det ventet litt sol, litt grått vær og litt regn, skiftende skydekke altså, 11-14 grader som en makstemperatur I Nord-Norge de neste tre dagene.

Antallet tyverier fra boliger økte med 19% i sommer sammenlignet med fjoråret. Det viser tall fra Trygg Forsikring. Samtidig økte erstatningsutbetalingene med nær 30%. Sommeren har vært preget av færre innbo, bygnings- og værrelaterte skader, men Trygg ser en betydelig økning i tyverier fra boliger. Vi ser at innbruddstyvene i mindre grad stikker av med store gjenstander nå. I stedet for kostbare TV-er og elektronikk går de oftere etter smykker, gull, sølvtøy, klokker og andre små verdigjenstander, som gjerne har økt mye i verdi de siste årene og er lett å omsette. Det sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring, Torbjørn Brandeggen. Samtidig har erstatningsutbetalingene etter boligtyverier økt med et snitt på rundt 30%. I mange av sakene handler det om gamle smykker, arvegods og sølvtøy. Det viser skadeoppgjørende at manglende dokumentasjon ofte skaper utfordringer, sier Brandeggen.

0: Ønsker du deg trendy briller med stil? Da brillehjørnet riktig sted, uten tvil.
1: Nå skal vi ta I bruk kunstig intelligens I en ny serie som heter Reisemål, valgt av KI. Og jeg har spurt, gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge, og gjett hva Google AI fant. Jo, de mente at perfekte reisemålet for en helgetur Gdansk I Polen. Og hvorfor? Jo, flyreisen fra Oslo og andre norske byer tar bare rundt 1 time og 30 minutter. Gamlebyen har fargerike hus, koselige brosteinsgater og spennende arkitektur. Og mat og drikke og hotell I Polen rimelig sammenlignet med I Norge. De har også kommet med noen forslag om hva du kan gjøre. Du kan gå tur langs elva, utforsk promenaden langs Motva-elva og se det kjente middelalderkranhuset. Du kan oppleve det store moderne museet for 2. verdenskrig, eller det europeiske solidaritetssenteret. Og så litt om hvorfor de kan stole blindt på kunstig intelligens. De skriver at Gdansk har Norges lengste trebrygge.

Her kommer en hyggelig om en litt merkelig henvendelse. Skal du på tur I høst, så se etter bjørneskit. Høsten nemlig den beste tiden for å samle inn bjørneskit til DNA-analyse. Og det Rovdata som oppfordrer jegere, turfolk og andre som ferdes I naturen til å bidra I overvåkingen av brunbjørn. Bær og sopphøsten viktig for mange, men har du hørt om bjørneskithøsten, skriver Nina I en pressemelding. Og det årstiden vi inne I nå som ideell for innsamling av prøver av bjørnens ekskrementer. DNA-analyser av bjørneskitt samlet på høsten gir generelt bedre resultater enn ellers på året. Vi oppfordrer jegere, turfolk og andre som ferdes I naturen til å se etter bjørneskitt og levere prøver til SNO. Det sier Jonas Kindberg som leder I Rovdata. Ta gjerne med noen rene plastposer I sekken som du kan bruke til å plukke opp prøver med, sier Kindberg. Bjørneskitt.

Litt om trafikk på Rådgrandsfjord med fokus på veiarbeid som aktuelle for oss som bor I Hadeland og land. Riksvei 4 for eksempel, selv om det I Nittedal, sørlig fallet stedet. Der det manuell dirigering og nedsatt hastighet, og det jobbes frem til 10. september, ifølge statens veivesen. Kjøpt innom Kvenstua, som også I Nittedal på Riksvei 4. Her det arbeider som kan forsinke litt grann, frem til slutten av september. Arbeider mellom Frøshaug og Roa på Fylkesvei 2300. Her det stengt, men omkjøring skiltet, og nødetater kan passere, står det. Litt uklart melding der, men det gjelder ut 10. september. Fylkesvei 2324, Jaren Bru over NSB. Der det stengt, så omkjøring skiltet, gjelder frem til 21. september. Og vi tar med Fylkesvei 2282 ved Flatla I Lunder. Her det nedsatt hastighet, og arbeidene fortsetter frem til slutten av oktober.

Liftutleie. Blikk- og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.

Klimaendringene endrer nå landskapet på Svalbard i stadig større tempo. Det melder Norsk Polarinstitutt. Satellittbilder tatt i sommer viser at en ny øy har smeltet fram fra Svalbards største isbre, Austfonna. Den lille øya, som er på størrelse med Frognerparken, er en av nykommerne blant Svalbards mange ishavsøyer. Den ligger på sørøstkysten av Austfonna i Harald den femtes land, og har tidligere vært landfast på grunn av breen som nå har trukket seg tilbake fra øya og åpnet et stred. Vi så den først for omtrent en måned siden på satellittbilder fra i sommer, sier breforsker Geir Moholt. I fjor var den nesten blitt en øy, og radarbilder viser at den smeltet fram på senhøsten i fjor. Nå er det omtrent 400 meter mellom øya og brefronten. Og når fronten trekker seg tilbake på grunn av varmere havvann, er konsekvensen et landskap i endring. For Svalbards del altså, en ny øy.

Så var det dagens TV-tips da, og serien Vår verdensarv fortsetter på NRK 1 klokka 20. Denne gangen så det fjordlandskapet i Nærøy og Geirangerfjordområdet som regnes blant de vakreste på kloden. Mer om det altså i kveld på NRK 1. På TV 2 sender de en sak som dokumentar med god norsk titel Car Theft Gangs Exposed. Hver dag blir 168 biler stjålet fra britiske veier og oppkjørsler. 22.45 får de vite mer om det på TV 2. Og visste du at det også en charterfeber som kommer i svensk utgave? Har du ikke sett det før, så kan du få med deg aller første episode i repriser, riktig nok, men det på TV 3 i kveld klokka 23, og du vet hva det handler om, skulle jeg tro. Filmen på TV 3 Plus i kveld med Dalton, som har blitt en legendarisk dørvakt. Roadhouse med Patrick Swayze, 21.00 på TV 3 Plus.

Og denne dagen i 1923 ble Interpol stiftet i Wien. Og hva så Interpol? Jo, det verdens største internasjonale politiorganisasjon med 196 medlemsland. Og det ikke sånn at de drar rundt som du ser på film. Interpol-ansatte arresterer ikke kriminelle. De har ikke lov til å bruke våpen eller operere i andre land. De fungerer som et sikkert nettverk der politi i ulike land kan dele informasjon, fingeravtrykk og DNA-profiler med hverandre. Og når et land vil ta en rømling, så ber de Interpol om å sende ut en rød etterlysning, eller Red Notice. Dette et digitalt etterlyst skilt som går ut til politiet i hele verden. Og de har hovedkontor i Lyon i Frankrike, og hjelper til med å bekjempe internasjonal kriminalitet som terror og datakrim og menneskesmugling. Og Norge en del av Interpol.

Klar bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

0: oppslagstavla.
1: Den norske potetfestivalen går av stabelen i Gran torsdag til lørdag, og det er blant annet utstilling av gamle traktorer og landbruksutstyr på lørdagen. Kanskje klarer vi å lage Hadelands lengste traktorparade, skriver Gran Handel og Håndverk. De kårer Hadelandsmester i potetskrelling, Hadelandsprisen deles ut, det er gratiskonsert med Gaute Ormåsen og Christian Ingebrigtsen, og mye, mye annet. Fredag 11. september åpner Hadeland Jazzforum høstsesongen med Oslo Jazz Ensemble og Ola Kvernberg på Folkets Hus i Brandbu. Konsertstart er klokka 20, dørene åpner klokka 19, og det er 15 musikere på scenen denne gangen. Og vi tar med bygdedager på Dokka, som går av stabelen helgen 19-20. September på stasjonsområdet på Dokka. Her kan du oppleve ungdommens traktorparade, være med på kalvemønstring, se gjeterhundoppvisning, og det er gratis inngang og aktiviteter for alle.
0: Oppslagstavla.

Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned I 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se I gravferden til kong Harald I Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet I København med blodansamling I hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn I systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. ISAR Aerospace I gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya I Nordland I helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa I bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter I året. Tusenvis av avvik registrert I kommunale barnehaver I flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo det registrert 7200 avvik på 3 år ifølge innsynssvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Neste søndag det valg I Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterne nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Heisan, og velmøtt til en ny time her på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrredal, og denne timen skal det bli litt fra Hadeland og land, og litt fra resten av verden. Vi skal blant annet høre litt om denne forferdelige ulykken på Riksvei 4, nord for Bråstad i Gjøvik. Der var det en lokal mann som omkom, og først så forsvant bilføreren, men som senere meldte seg. Litt mer om den saken får du altså denne timen. Og litt mindre saker fra politiet er at UP har avholdt fartskontroll på Randsfjordveien. En enskild bil kjørte i grøfta ved Roa, og en kvinne i slutten av 50-årene ble meldt savnet i Jevnaker. Litt mer om hvordan det gikk får du altså snart. Og det dukker stadig opp videoer på sosiale medier av råkjøring på norske veier. Både kjøringen og påfølgende deling har blitt en utfordring flere steder. Og en ny video viser faktisk ganske lokalt også. Mer om det på Radio Randsfjord.

her er et værvarsel som gjelder de tre neste dagene, altså begynnelsen av denne uka. I hele landet, Yr mener at Østlandet vil få skiftende skydekke. Det begynner ganske grått og litt vått, som går over til litt vått og litt solskinn innimellom. 17-18 grader på ettermiddagene. Sørlandet vil få rundt 18 grader hver dag som en makstemperatur. Samme utvikling I været, litt grått og vått til å begynne med. Så litt mer solskinn, delvis skyet og litt vått innimellom utover I uka. Vestlandet vil få en veldig våt start på uka, som etter hvert går over til relativt fint vær I overmorgen, 15-16 grader. Midt-Norge vil få noe nedbør alle tre dager, men ikke ekstreme mengder. Litt sol mot slutten av tredagersperioden, 13-15 grader. Og I Nord-Norge så det ventet litt rann sol, litt rann grått vær og litt rann regn, skiftende skydekke altså, 11-14 grader som en makstemperatur I Nord-Norge de neste tre dagene.

0: Toka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

på i Hadeland og Land denne helga. I hvert fall det som står i politiloggen. Blant annet så var det en melding om savnet kvinne lørdag kveld. En kvinne i slutten av 50-årene som da gikk ut med ønske om å finne. Hun ble etter hvert funnet og er i god behold, så den saken gikk relativt fort over. På lørdag formiddag så var det en enslig bil som kjørte i grøfta på Riksvei 4 nær Roa. Bilføreren var alene i bilen og er uskadet. Han ble anmeldt for brudd på veitrafikklovens paragraf 3 og har fått førerkortet beslaglagt. Og så var det en fartskontroll i 60-sonen på Randsfjordveien ved Enger. Da snakker vi om Søndre Land. Det var 51 forenklede forelegg og et førerkortbeslag. Høyeste hastighet 86 km i timen i 60-sonen.

Vi tar med oss hvem som har navnedag I dag. Det Regine og Rose. Regine kommer av latin regina, som betyr dronning. Rose kommer av latin rosa, som betyr botanisk rose. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Oslo. Soloppgang 06.24. Solnedgang 20.06. Trondheim, soloppgang 06.20. Ja, samme tid. Solnedgang 20.11. Og vi går mot mørkere tider. Det bare 2 uker igjen til høstjevn døgn. Vi kan ta med oss at den dansk-norske kongen Fredrik den Første ble født på denne dagen I 1471, og den engelske dronning Elisabeth den Første ble født I 1533 på denne dagen. Kriminalforfatter Svein Elvestad ble født I 1884, kollega Sinclair Lewis I 1885, og dikteren Edith Sitwell ble født I 1887 på denne dagen.

Det var en stygg påkjørsel natt til lørdag 5. september på Riksvei 4 i Gjøvik, og den siktede satt også søndag i avhør. Etterforskningen etter påkjørselen på Riksvei 4 pågår for fullt, det siste melding fra politiet. Siktede sitter i avhør også søndag, og avhøret pågår fortsatt, var altså meldingen når OA skrev om saken i går ettermiddag. Siktede har foreløpig ikke tatt stilling til om han erkjenner straffskyld. Om og når siktede vil ta stilling til dette, må vi eventuelt komme tilbake til, skriver politiadvokat Julie Dalsveen i en pressemelding. Og politiet mener at det foreligger bevisforspillelsesfare slik saken ligger an per nå, og derfor vil ikke gå inn på detaljer om arbeidet som pågår. Og det var altså en person som meldte seg etter at en lokal mann i 20-årene ble påkjørt mens han syklet langs Riksvei 4. Og det blir iverksatt førstehjelp, men mannens liv sto ikke til å redde.

Royan Krysse Kro I Vestre Gran det sted du virkelig bør vurdere å avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi har Hadelands beste hamburger. Så om du lysten på en fantastisk hamburger, ja da tar du turen til Royan Krysse Kro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Royan Krysse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, biljardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.

Litt om trafikk på Radio Randsfjord med fokus på veiarbeid som aktuelle for oss som bor I Hadeland og land. Riksvei 4 for eksempel, selv om det I Nittedal, sørlig fallet stedet. Der det manuell dirigering og nedsatt hastighet, og det jobbes fram til 10. september, ifølge statens veivesen. Kjøpt innom Kvenstua, som også Nittedal på Riksvei 4. Her det arbeider som kan forsinke litt fram til slutten av september. Arbeider mellom Frøshaug og Roa på Fylkesvei 2300. Her det stengt, men omkjøring skiltet, og nødetater kan passere, står det. Litt uklart melding der, men det gjelder ut 10. september. Fylkesvei 2324, Jaren bru over NSB. Der det stengt, så omkjøring skiltet, gjelder fram til 21. september. Og vi tar med Fylkesvei 2282 ved Flatla I Lunner. Her det nedsatt hastighet, og arbeidene fortsetter fram til slutten av oktober.

Tips denne gangen The Rivals of Amasiah King. Det går I kategorien thriller, krim, drama. Og hva handler det om ifølge Filmweb? Jo, dypt inne I skogene på landsbygda I Oklahoma så leder den karismatiske og musikalsk begavede Amasiah King et bluegrass band bestående av en gjeng originaler samtidig som han driver byens fremste honningproduksjon. Når hans tidligere fosterdatter uventet vender tilbake, så griper Amasiah sjansen til å gjenoppta kontakten og bygge opp en familiebedrift sammen med henne. Men honningbransjen nådeløs, så Amasiahs rivaler truer med å ødelegge alt han har bygget opp, skriver Filmweb om denne filmen. Regi ved Andrew Patterson. Den har fått 15 års grense. Kinotipset The Rivals of Amasiah King.

0: Okay, thank you.
1: Er det tåkete og uklart når du plukker bær? Ta en synstest hos Brillehjørnet for å utelukke grå stær.

Det dukker stadig opp videoer på sosiale medier av råkjøring på norske veier. Både kjøringen og påfølgende deling har blitt en utfordring flere steder, beskriver broom.no. De har fått tilgang til et videoopptak som nå sirkulerer i sosiale medier. I klippet blir det filmet fra passasjersiden i en BMW. Speedometeret indikerer en fart på opp til 180 km i timen på riksvei 350 mellom Vikersund og Hønefoss. Og strekningen der filmingen foregår er det 70-sone. Broom har ikke fått verifisert når opptaket er gjort eller hvem som kjører bilen. Avsnittsleder i UP, Linda Øvreng Rolandsen, sier at hun er bekymret. På generelt grunnlag kan jeg si at vi i UP har sett mye høye hastigheter i sommer. Vi ser også at det deles opptak på ulike sosiale medier av folk som kjører i høye hastigheter eller utviser annen risikoadferd i trafikken. Dette er skremmende å se, sier Rolandsen til Bygdeposten.

Ingen pågrepet etter at en mann i 30-årene ble skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold natt til torsdag i forrige uke. Politiadvokat Ann-Irén Svane Mathiasen opplyser i en e-post til TV2 at det heller ikke en mistenkt og at fornærmede ikke avhørt. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se i gravferden til kong Harald i Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet i København med blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned i 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. ISAR Aerospace i gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya i Nordland i helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa i bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter i året. Neste søndag det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterne nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen i Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser klare. NTB skriver at Glimt sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendedelsfinale til finale. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Oslo Børs har steget unormalt mye så langt I år, og verdien av selskapen opp 25%. Det sier sjefstrateg I Nordea Joakim Bernardsen til NRK. Han viser til krigen I Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper I DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være I Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos I Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali I stedet for Jakarta. Ingen pågrepet etter at en mann I 30-årene ble skutt I bryst I Tønsberg I Vestfold natt til torsdag I forrige uke. Politiadvokat Ann-Irene Svane Mathiasen opplyser I en e-post til TV2 at det heller ikke en mistenkt og at fornærmede ikke avhørt. Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned I 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. Isar Aerospace I gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya I Nordland I helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa I bane rundt jorden. Isar bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter I året. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen I Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser klare. NTB skriver at Glimt sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendedelsfinale til finale. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Vi er jammen kommet til mandag, du. Det var da et slag med åpen hånd midt i fleisen. Jeg hadde det så fint i sengen i morges, og det var altså en ren viljehandling, eller uviljehandling om du vil, å liksom rulle seg ut av sengen, for det var det jeg måtte gjøre. Det var ikke snakk om å bruke magemuskler for å liksom heve overkroppen, liksom svinge bena elegant ut av sengetøyet i dag. Da var det som å rulle bort, og så var det som, og jeg rullet mot venstre, ja... Da må du liksom vite hvor jeg står i forhold til sengen. Uansett, jeg rullet i alle fall mot den enden hvor jeg vanligvis står opp, så liksom venstre ben kom ut først. Og så var det liksom å reise seg opp, og så... Åh. Jeg går ut på bad og stikker fingrene i øynene, som jeg må gjøre, siden jeg bruker kontaktlinser, og så var på en måte dagen i gang. Nå er jeg her, nå er jeg våken, nå er alt fint. Det var ikke så greit for noen timer siden. Velkommen til dagens kaffepause.

0: Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.
1: Vi har kommet til neste quiz I rekken av quizzer vi byr på. Og denne gangen så skal vi frem til et land. Et land. Og det betyr at vi skal gi deg noen faktaopplysninger om dette landet. Si litt om sånn vagt hvor det ligger. Det kommer noen statistikk underveis her. Og tredje ledetråd når vi leter etter et land alltid en beskrivelse av flagget. Men jeg går ut ifra at dagens flagg ikke det mest kjente, selv om landet I seg selv burde være forholdsvis kjent for det. Så skal jeg ikke si noe mer om den saken. Det fungerer på følgende måte. Jeg gir deg disse tre ledetrådene. De kommer I tre omganger. Ved slutten av timen kommer fasiten, og der kan du bestemme deg for om du har vært flink eller ikke, og bevilge deg en fin premie hvis du synes du har vært ordentlig flink. Dagens land et av de minste på det kontinentet det ligger. Det åttende største målt I areal. Sammenlignet med europeiske land så det litt mindre enn for eksempel Italia.

satt jeg og tenkte på at jeg skulle finne frem almanakken, for det det vi skal snakke om nå. Der den. Vi har Regine og Rose I dagens almanakk. Altså Regine og Rose. Dere navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Ingen annen grunn til å flagge. Det nemlig ingen nasjonaldager I dag. Det heller ingen religiøse høytidsdager, kan jeg se. Men det har skjedd litt da. Sånn rent historisk I hvert fall. Hva skal vi ta med? Vi tar med 1998. Så forholdsvis ny sånn I historisk sammenheng. Da blir Google grunnlagt. Google finnes jo fortsatt, men nå en del av Alphabet, som moderselskapet der. I 1968, hardrockbandet Led Zeppelin har sin aller første opptreden under det navnet. Det skjedde på Brøndby Popklubb I København, så det var forholdsvis nærme. Og I 1949 ble Konrad Adenauer valgt til Vesttysklands første forbundskansler etter krigen.

Pynt opp hverdagen hos Stokka Farge og Miljø. Stokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og vi har sengetøy og puter til markedets beste priser. Stokka Farge og Miljø fører nekk i symaskiner, italiensk kvalitet. Stokka Farge og Miljø har også stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Stokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser. Stokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Et land I dag I quizzen som jeg I alle fall håper å kunne se en gang på ordentlig. Det et sted hvor de spiser, hadde nær sagt, bevere. Det gjør de jo ikke. Det ikke, og det et sånt kjeldyr som alle har I Norge på et eller annet tidspunkt. Hadde I hvert fall når jeg var liten. Som jeg ikke husker navnet på. Det var da håpløst. Ja, de har I hvert fall en rett de spiser mye av I dette landet. Ecuador, og vi har slått fast at de ganske små, sånn I sør-amerikansk sammenheng I hvert fall, men sammenlignet med Europa så de omtrent på størrelse med Italia. Bittelitt eller mindre, men ja, fjern deler av Sicilia så du der. Og så de et land som har både kyst og høyland, men også regnskog. Kunne sikkert være et artig sted å ta turen til. En lang reise dog, og det går jo ikke akkurat flust med direkte ruter til Ecuador fra Oslo Lufthavn I hvert fall. Riktig svar I dagens quiz, Ecuador.

Vinterklar bil hos Gran Dekk og Servicesenter. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Servicesenter sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Servicesenter i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

0: utslagstavla.
1: Den norske potetfestivalen går av stabelen i Gran torsdag til lørdag, og det er blant annet utstilling av gamle traktorer og landbruksutstyr på lørdagen. Kanskje klarer vi å lage Hadelands lengste traktorparade, skriver Gran Handel og Håndverk. De kårer Hadelandsmester i potetskrelling, Hadelandsprisen deles ut, det er gratiskonsert med Gaute Ormåsen og Christian Ingebrigtsen, og mye, mye annet. Fredag 11. september åpner Hadeland Jazzforum høstsesongen med Oslo Jazz Ensemble og Ola Kvernberg på Folkets Hus i Brandbu. Konsertstart er klokka 20, dørene åpner klokka 19, og det er 15 musikere på scenen denne gangen. Og vi tar med bygdedager på Dokka, som går av stabelen helgen 19. til 20. september på stasjonsområdet på Dokka. Her kan du oppleve ungdommens traktorparade, være med på kalvemønstring, se gjeterhundoppvisning, og det er gratis inngang og aktiviteter for alle.
0: Oppslagstavla.
2: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: you touch my tra-la-la. My ding ding dong.
1: Også i Osborne gikk jo bort her i juli. Var det ikke det? Han gikk ikke bort i juli. Ja, det husker jeg ikke nøyaktig når Ozzy Osbourne døde. Det jo bare, det ikke lenge siden i hvert fall. Og mange har sett på datteren i etterkant av dette dødsfallet. Kelly Osbourne, hun har jo mistet masse vekt. Og nå uttaler hun seg om dette, blant annet om noen bilder fra Grammy-utdelingen, hvor de hedret Ozzy Osbourne, og sier hun ikke kjenner igjen seg selv engang. Jeg hadde det ikke bra, sier hun i en kommentar. Hun sier særlig da litt om hvordan sorgen påvirket henne fysisk. Hun innså hvor tynn hun hadde blitt etter å ha sett disse nevnte bilder fra Grammy-utdelingen. Nå planlegger Kelly Osbourne en dokumentarserie om sorgprosessen og tapet av faren som ble 76 år gammel. Den kan bli interessant å se.

Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots I Oslo sentrum når Kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være I Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos I Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali I stedet for Jakarta. Oslo Børs har steget unormalt mye så langt I år, og verdien av selskapen opp 25%, det sier sjefstrateg I Nordea Joakim Bernhardsen til NRK. Han viser til krigen I Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper I DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Ingen pågrepet etter at en mann I 30-årene ble skutt I brystet I Tønsberg I Vestfold natt til torsdag I forrige uke. Politiadvokat Ann-Irén Svane Mathiassen opplyser I en e-post til TV2 at det heller ikke en mistenkt og at fornærmede ikke avhørt. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen I Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser klare. NTB skriver at Glimt sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendedelsfinale til finale. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

Det er jammen ikke verst at vi har kommet til mandag. Det var en tung uke vi var igjennom, og før det en meget tung fredag. Det har liksom vært en helt egen stemning over hele landet etter kongens bortgang. Og den nye kongen som har trådt inn I store sko, naturligvis. Og kronprinsesse, har ikke hun gjort en god jobb så langt? Det synes I alle fall jeg. 22 år, det litt av et ansvar som hviler på unge skuldre. Og jeg ganske sikker på, jeg trenger ikke å si ganske engang, jeg 100% sikker på at det der hadde ikke jeg gjort når jeg var 22, det kan jeg love det. Nå jeg noe eldre enn 22, jeg 22 med over 22 års erfaring og velse og det, pluss moms til og med, så her sitter jeg I radioen, og det kaffepause fortsatt. Vi har enda en quiz å by på, og denne gangen så det en meget kjent person vi skal finne frem til, så her håper jeg du til stede. 100% å få med deg ledetråden I hvert fall, så klarer vi å komme I havn denne timen også. Litt musikk, naturligvis.

Da det på tide å åpne dagens quiz, og hvis du ny til quizen, fungerer ganske enkelt. Du får en utfordring, og det å finne frem til en meget kjent person. Du skal få tre ledetråder. Gjennom disse ledetrådene så skal du forhåpentligvis ha fått nok informasjon til å klare å fortelle meg hvem vi ute etter i dag. Og hvis du mot formodning skulle stå fast, det går greit. Det du selv som bestemmer premien her, så hvis du har klart å unngå fristelsen til å google noe av det jeg sier, så synes jeg du skal premiere deg selv, uansett. Dagens kaffepausequiz, altså. Kjent person, dette kan være en nålevende eller en avdød person, det kan være en nordmann, eller det kan være en utlending, det kan være en mann eller en kvinne. Og da starter vi med ledetråd nummer 1. Dagens person, født i 1960. Kjent for to yrker, men han dog ikke kjent for sitt arbeide som samfunnsøkonom, aksjemegler og fotballspiller.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Jeg I gang med dagens quiz, og vi på utkikk etter kjentfolk. Og jeg ga ikke så mye, egentlig, I første ledetråd I dag. Jeg sa at dagens person født I 1960, kjent for to yrker. Ikke noen sånne standardyrker heller. Han har hatt standardyrker, men det han ikke kjent for. Han har vært samfunnsøkonom, for eksempel aksjemegler og fotballspiller. Og nå har jeg sagt han hele veien her, så da har vi også fått klarhet til at det en mann vi ute etter. Da skal du få ledetråd nummer to, for dagens person har spilt fotball for Molde, skåret noen mål til og med, ganske avgjørende. Han avtjente verneplikten sin I Nord-Norge, og det var der, under verneplikten, eller førstegangstjenesten, at han stiftet bandet sitt, som han skulle bli kjent for, nemlig De Derre, og særlig kjent da for utgivelsen av albumet Jenter og sånn, som kom I 1994, en sånn allsangsaffære. Hvem vi ute etter I dag? Du fortsetter å gruble, jeg skal gi deg en ny ledetråd straks.

Det er quizzen som surrer og går, og vi har kommet oss gjennom to ledetråder, og det har for mange vært nok. Du skal få en tredje her, bare sånn for å være sikker på at du har fått alle muligheter til å finne frem til riktig svar. Jeg startet med å si at dagens person er født i 1960, kjent for to yrker, dog ikke kjent for sitt arbeide som samfunnsøkonom, aksjemegler og fotballspiller. Han har spilt for Molde, avtjente verneplikt i Nord-Norge, og det var nettopp der, under førstegangstjenesten, at han stiftet bandet De Derre, som særlig kjent for utgivelsen av albumet Jenter og sånn fra 1994. Da tar vi ledetråd nummer tre i quizzen, og da håper jeg dette skulle være tilstrekkelig for å få dette her i havn. Dagens person debuterte med boken Flaggermusmannen tilbake i 1997. Det manuset ble sendt inn under et pseudonym, slik at popkarrieren ikke skulle få betydning for vurderingen. Han har fått mange priser for disse bøkene, og filmatisert flere ganger, blant annet med Dr. Proktor og Harry Hole. Hvem dette?

skal vi se. Merkedager, ja. Vi kommet til den syvende, så da må vi slå opp her da. Det den store ølelskernes dag I dag. Ja, eller de som angrer på at de elsker øl, alt ettersom hvor du I løypa. Det salamidagen. Det godt. Salami supergodt. Og det finnes ganske mange forskjellige typer salami. Prøv å utforske utvalget hvis du har mulighet. Det finnes noen typer italiensk salami for eksempel, blant annet den fra Napoli. Åh! Den god. Alright, det den store kjøp en bok-dagen, og den kan jo godt være digital, eller den kan bestilles fra utlandet på et språk du driver og lærer deg, eller som du også føler deg ganske trygg på, eller du kan bestemme deg for å tusle ned på en bokhandel. Når var du sist innom der? Kanskje de trenger et sånt lite oppløft, en sjanse til å innse at folk faktisk synes bøker fortsatt ganske ok. Jeg en av dem.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp til værelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

Det var kanskje ikke så vanskelig. Kanskje var det helt opplagt egentlig hva som skulle være svaret I dagens quiz. Riktig svar I alle fall Jo Nesbø. Han født I 1960 og kjent for å være både popmusiker gjennom De Derre og naturligvis forfatter, både for Dr. Proktor og Harry Holund, og da hadde de fleste fanget det, sånn omtrent rundt ledetråd nummer to. Jeg sa jo om De Derre at de særlig kjent for utgivelsen av albumet Jenter og sånn som kom I 1994, ikke direkte ukjent heller som forfatter da, debuterte med boken Flaggmusmannen tilbake I 1997. Det manuset ble opprinnelig sendt inn under et pseudonym, slik at popkarrieren hans ikke skulle få betydning for vurderingen. Og dette har jo endt opp med massevis av gode priser for Jo Nesbø, filmatisert flere ganger, blant annet med Dr. Proktor og med Harry Hole som populær Netflix-serie, ikke minst.

Vi skal snakke litt historie, litt moderne historie på dagens dato. Du har kanskje brukt denne tjenesten I dag. De fleste av oss bruker den noen ganger hver eneste dag, kanskje mange ganger I løpet av en dag. Når du sitter og ser en film for eksempel, og så undrer du, hvem det som spiller den rollen der? Og så skriver du inn for eksempel navnet på serien og Netflix eller hvor du nå enn streamer dette. Og da bruker du Google I stort sett alle tilfeller, hvis du ikke bestemt har valgt noe annet. Men Google I alle fall blitt en viktig og stor del av de flestes liv, en viktig del av internett. Og Google har noe med dagens dato å gjøre. Google ble nemlig grunnlagt på dagens dato I 1998. De tjener penger på annonsering, og Google driver med sitt under navnet Alphabet. Eier en masse forskjellige ting. De har patenter, og de har Google Maps, og Google Drive, og Google Chrome, og Google Fotos, og så videre, og så videre. Det hele startet altså på dagens dato.

Hvis du som meg, så du innimellom innom forskjellige utenlandske TV-kanaler. Hvis du da ikke bare ser på streaming, selvfølgelig. Jeg liker å se BBC. Jeg synes de har gode nyheter og også gode dokumentarer og sånne ting. En av BBC-nyhetsankerne heter Maryam Moshiri, og hun har nå kommet med en trist uttalelse. Hun sier hun har fått uhelbredelig blodkreft. Hun sier at hun så langt har utholdt knallhard behandling mens hun har fortsatt å jobbe. Årsaken til det at hun elsker jobben sin, som hun sier. Hun er 49 år, har jobbet i BBC siden 2003, og sa at hun fikk denne diagnosen i november i 2024. Hun har fått en sjelden type blodkreft, som påvirker benmargen og fører til at kroppen produserer for mange røde blodlegemer, noe som gjør blodet tykkere enn normalt. Vi viser vår medfølelse for henne.

avklar bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

Noen har vært ute og kjøpt noe drikke til meg. Jeg sa, se om du kan finne en sånn farris eller frus eller hva den heter med en eller annen god smak. Det jeg har fått en Red Bull. Sukkerfri, riktig nok. Du hadde én jobb. Hender slås ut her. Det jeg fikk høre var at det var tilbud da. Hvis man kjøpte mer enn én, og denne personen vil gjerne ha en Red Bull, så da blir det den til meg altså. Jeg får vel takke da. Tenker jeg, det tanken som teller, og så videre. Det mandag i dag, og så blir det tirsdag, og så blir det begravelse. Og da blir det også en kaffepause. Men vi kommer til å holde tonen respektfullt på det nivå det skal være under en begravelse. Så hvis du er ute og kjører bil, og allikevel vil ha litt underholdning, så får du det. Men det blir ikke underholdning på anaboliske steroider på onsdag i hvert fall. Det skal jeg love. Nå fortsetter denne mandagen som den skal, ifølge programtablået her. Jeg håper du får en fin en, og så høres vi igjen i morgen. Shine!

Onsdagens statsbegravelse for kong Harald samler verdens politiske ledere i Oslo. Ifølge tidligere diplomat Kåre Aas skjer det ofte private og uformelle samtaler i slike anledninger, samtidig som avskeden hovedfokuset. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener de uformelle møtene kan bygge nettverk og gi rom for samarbeid. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag i begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser i ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots i Oslo sentrum når kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum er stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være i Oslo til kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos i Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali i stedet for Jakarta. Oslo Børs har steget unormalt mye så langt i år, og verdien av selskapen opp 25%, det sier sjefstrateg i Nordea Joakim Bernardsen til NRK. Han viser til krigen i Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper i DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Inflasjonen i Sverige endte i august lavere enn ventet, melder TV2. Foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån viser 0,7%. Økonomenes snittprognose var 0,9. Tar man ut energiprisene, endte inflasjonen på 0,5, ned fra 0,6 i juli. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

håper at helgen de har vært fin og at du klar for å ta tak I denne mandagen her sammen med meg. Jeg heter Hanne klar for to nydelige timer. Jeg satser I hvert fall på at det skal bli nydelig, at vi finner et og annet der ute som gjør at humøret vårt kan løftes litt etter litt utover dagen. Ja, I hvert fall hvis mandagen starter på en dårlig måte, da det lurt å ta litt tak I akkurat den biten. Hvis det allerede en god mandag, så skal vi jo bare sørge for at det opprettholdes og en god mandag.

Det den 7. september I dag vi skal se tilbake historien for å se hva som har skjedd på dagens dato opp gjennom tida. Vi kan starte med at den første Miss America-konkurransen ble avholdt på den dagen her I 1921. Nå det vel aldersgrense for å få lov å være med I missekonkurranser, men vinneren den gang var 15 år gamle Margaret Gorman. Mary Davis satte verdensrekord I å snakke sammenhengende på denne dagen I 1958. Hun hadde da snakket I 110 timer og 30 minutter. Snakkingen startet I New York og stoppet I Tulsa, men snakkerekorden for kvinner det da, for menn har snakkerekord på over 200 timer. Ikke visste jeg at menn snakker mer enn damer, det ikke det liksom samfunnet og, hva skal man si, mantra politiet I Bristol, de pågrep en tyve som falt ned fra et tre han prøvde å gjemme seg på denne dagen I 1992, og på denne dagen I 1993 så var det politiet I New Jersey som pågrep en knivraner fordi buksene hans datt ned, så han snublet.

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: sted der fremme står lyktene tent. Alt en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Trenger du høytrykksspyling på teltet eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

I dag det et uttrykk som heter den nye verden, og det de delene av jorda som kjent for europæere etter at Christopher Columbus hadde funnet Amerika, til forskjell fra de verdensdelene som var kjent fra før, da Europa, Asia og Afrika. Uttrykket mest brukt om Amerika, den nye verden. Men burde jo definitivt også kanskje Australia, har ikke hørt noe om det, eller Oceania heter det vel kanskje. Uttrykket ble først brukt på latin i verket De Ombre Novo, om den nye verden da, som Pietro Martir de Anghiera skrev på 1500-tallet, om nyoppdaga land på den vestlige halvkule. Så den nye verden har eksistert siden 1500-tallet. Nå husker ikke jeg når Christopher Columbus tok turen, men jeg vet at vi innom det stadig vekk, så vi får prøve å merke oss året kanskje neste gang.

Det en dansk professor I medicin som heter Bente Klarlund Pedersen. Hun har gitt ut en bok som heter Slik blir du yngre med årene, og hun har noen råd som hun har gått ut med til hvordan man skal øke sannsynligheten for et langt liv med god helse. Altså, ungdommens kilde, som det gjerne kalles da. Og det første du skal tenke på, det å droppe en hver form for tobakk. Det andre du skal fikse, det fysisk aktivitet, minst 30 minutter hver dag, gjerne mer, og da det viktig å få pulsen minst 2 ganger I uka. Det tredje som Bente Klarlund Pedersen råder oss om for å bevare ungdommens kilde, det å ikke spise før du sulten, det å spise variert, mest grønt, men ikke for mye mat på en gang. Og det de tre første rådene som professoren kommer med.

Det altså en professor som har funnet ungdommens kilde, Bente Klanderud Pedersen. Vi har vært gjennom de tre første punktene fra rådene hennes om ungdommen og bevare ungdommens kilde. Og det fjerde at man skal drikke vin I moderate mengder fordelt over hele uken. Og det femte tipset at man skal utsette seg for så lite støy og forurensing som mulig. Vi får bare satse på at det ikke betyr total isolasjon, da, for det kan jo heller ikke være helt bra.

ta med oss de siste punktene på lista over råd for å bevare ungdommens kilde som den danske professoren Bente Klarlund Pedersen har kommet fram til. Hun professor I medisin, og det å ta vare på den mentale helsa, det å være optimistisk og unngå unødige bekymringer viktig for å bevare ungdommens kilde. Det også det å sørge for å få minst 7 timer søvn I døgnet, det å sove nok altså, og så det å tro på noe, oppleve litt æresfrykt, det lurt. Det å gjøre noe meningsfullt for deg selv og eller andre, det viktig for å bli yngre med årene. Og det siste tipset fra den danske professoren å dyrke familie og venner, og gjerne rydde plass til familie og venner når man gjør klar kalenderen, enten månedlig, ukentlig eller daglig, så det å sette plass.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: oppslagstavla.
1: Den norske potetfestivalen går av stabelen i Gran torsdag til lørdag, og det er blant annet utstilling av gamle traktorer og landbruksutstyr på lørdagen. Kanskje klarer vi å lage Hadelands lengste traktorparade, skriver Gran Handel og Håndverk. Vi kårer Hadelandsmester i potetskrelling, Hadelandsprisen deles ut, det er gratiskonsert med Gaute Ormåsen og Christian Ingebrigtsen, og mye, mye annet. Fredag 11. september åpner Hadeland Jazzforum høstsesongen med Oslo Jazz Ensemble og Ola Kvernberg på Folkets Hus i Brandbu. Konsertstart er klokka 20, dørene åpner klokka 19, og det er 15 musikere på scenen denne gangen. Og vi tar med bygdedager på Dokka, som går av stabelen helgen 19. til 20. september på stasjonsområdet på Dokka. Her kan du oppleve ungdommens traktorparade, være med på kalvemønstring, se gjeterhundoppvisning, og det er gratis inngang og aktiviteter for alle.
0: Oppslagstavla.

Det 7. september I dag. Har du bursdag? Gratulerer så mye med dagen. Det en rekke skuespillere blant annet som har bursdag I dag. Kan nevne Evan Rachel Wood, Devon Sawa, Oliver Hudson og Toby Jones, blant annet blant de internasjonale skuespillerne. Da. Vi har også en norsk igjen som var med I Hawaii, Oslo, Berlinepoplene og Sofies Verden. Andrine Sæter får vi gratulerer med dagen I dag. Så har vi tidligere TV-fjes på NRK, Anne Grosvold som fyller år I dag. Don't say you love me, 'cause I can't say it back. Don't say you're sorry.

En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg I Sluiskil I Nederland I dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 I året. CO2 sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel 26 000 meter under havbunnen. Onsdagens statsbegravelse for kong Harald samler verdens politiske ledere I Oslo. Ifølge tidligere diplomat Kåre Aas skjer det ofte private og uformelle samtaler I slike anledninger, samtidig som avskjeden hovedfokuset. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener de uformelle møtene kan bygge nettverk og gi rom for samarbeid. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots I Oslo sentrum når Kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Inflasjonen I Sverige endte I august lavere enn ventet, melder TV2. Foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån viser 0,7%. Økonomenes snittprognose var 0,9. Tar man ut energiprisene, endte inflasjonen på 0,5, ned fra 0,6 I juli. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Denne mandagen her også drar av gårde I et forrykende tempo, men det jo bare min mening. Det jo sånn at vi fort kan dele oss på den biten der. Hvis man sitter der og venter spent på noe, ja da kan det føles som om denne mandagen her kommer til å være en hel evighet. Det rart med det. Kanskje hvis du får, hvis du opplever mye nytt I løpet av denne mandagen, da vil det også føles ut som mandagen her går over flere dager etterpå.

Egentlig jeg litt skuffet over at det ikke Google-dagen på et eller annet nivå I dag, for Google Inc. ble jo grunnlagt på denne dagen her I 1998, og det har jo blitt så svært at man sier sånn Google it, eller det får du ta og google, I stedet for det får du søke etter på internett, på en måte. Så litt skuffende at det ikke har dukket opp I kalenderen, men vi har jo noen andre merkedager vi kan ta med oss. Det var les en bok-dagen I går, og I dag så det kjøp en bok-dagen, så hvis du leste deg gjennom den boka, som du skulle I går, så det på tide å hente inn nytt materiale. Salami-dagen gir en utfordring om å lære mer om alle mulige pølsepålegg rundt omkring. Jeg kan ha det I middag nå, tror jeg. Så det bare å la kreativiteten flyte. Og så det supermenneskedagen I dag. Det finnes en hel haug med folk som har en form for funksjonshemming, og det blir jo en automatisk da tøffere hverdag å komme seg gjennom. Og det massevis av utfordringer som gjør dem da til supermennesker som får det til, og de skal selvfølgelig hedres I dag.

Vi har den 7. september, som jeg sier, 7. september, som enkelte også sier. Det finnes sikkert flere måter å si det på også, men det ikke det vi skal bry oss om nå. Akkurat nå skal vi bry oss om Regine og Rose, eller Regina Rose, som kanskje like internasjonalt anerkjente navn. Og de har navnedag I dag, gratulerer med det. Tannes ord for dagen nå fra Oliver Wendell Holmes, som har sagt, «Hvis du I tvil, gjør det.»

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

skarpeste knivene I skuffen som roper høyest der ute på internett. Det en internasjonal studie som har over 8000 deltakere fra 8 land, og den viser at det ofte folk med mørke personlighetstrekk som psykopati som blandes med lav kognitiv evne, som mest aktive på nettet, og det jo kanskje litt overraskende, men også ganske logisk, for det jo folk som søker oppmerksomhet og liker konflikt uten nødvendigvis å være så reflekterte eller å argumentere klokt, og da det greit å klikke seg inn på en debatt der og rope litt grann.

Det ofte folk med mørke personlighetstrekk, og da spesielt psykopati og samtidig lav kognitiv evne som mest aktive I politiske nettdebatter, og det kan være greit å vite når du klikker deg inn der og rundt for å prøve å finne ut hva slags parti du skal stemme på for eksempel, eller om du skal tro på påstander hva gjelder argumentasjonen som foregår I debattene der ute. Det kan være greit at Ta den en klype salt og kanskje gjør litt mer research.

skal gi en liten shoutout til kiwin I dag, tenker jeg. Det rett og slett en liten grønn frukt som spises av folk, enten med eller uten skall. Og det kan faktisk hjelpe deg å få fart på tarmsystemet. Kiwi offisielt blitt godkjent og sertifisert som en tarmbooster, og det fra EU. Og det klinisk ernæringsfysiolog som sa at det ganske likt Mobicol, altså avføringsmiddel. Så neste gang du føler deg litt låst I magen, da, så kanskje en kiwi eller to det som skal til for å få fart på systemet. Det to små kiwier ekspertene anbefaler, og det som enda kulere med kiwin, det jo at du får mer C-vitamin I en kiwi enn I en appelsin, for eksempel, og det har vi alltid hørt kjempe C-vitaminrikt. Så da det jo et immunforsvar også som får seg en aldri så liten boost.

Kiwi har altså blitt sertifisert av EU til å være en tarmbooster, og vi har akkurat lært at det mer C-vitamin I en kiwi enn I en appelsin, og det stopper ikke der heller, for all forskning på søvn viser at kiwi kan være en fungerende liten medisin for å få seg en god nattsøvn. Folk som spiser en eller to kiwier før de legger seg om kvelden, en times tid før man går og legger seg, de skaper noen melatoninproduksjon I kroppen som gjør at de sovner lettere.

Vi var innom klima for ikke så veldig lenge siden, og klima skal det faktisk handle om litt grann når vi skal ta en aldri så liten pause I dag også. Men da med lærdom som vi sånn I utgangspunktet ikke får brukt til noe, eller sånn som vi må vite for at ting skal fungere I livet da. Men forhåpentligvis så kan det være litt interessant allikevel. Jeg kaller spalten dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og bedyrer dette minuttet ved at vi får tenkt på noe annet enn det vi driver og tenker på, får gjort noe annet enn det vi driver og holder på med, og bare får slappe av et lite minutt der for å ta en pause, og mange sånne små pauser I løpet av dagen anbefalt. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Uten atmosfæren rundt jordkloden ville overflatetemperaturen på jorda ved ekvator være omtrent 80 grader på dagen og synke til minus 140 grader på natta.

bra bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

0: Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles I en ekspertgruppe som leverer en rapport I januar neste år. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøket I Grenland I august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løsnatt fra varetekt I forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var I livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være I Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos I Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali I stedet for Jakarta. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg I Sluiskil I Nederland I dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 I året. CO2 sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel 26 000 meter under havbunnen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord.

Vi jammen kommet til mandag, du. Det var da et slag med åpen hånd midt i fleisen. Jeg hadde det så fint i sengen i morges, og det var altså en ren viljehandling, eller uviljehandling om du vil, å liksom rulle seg ut av sengen, for det var det jeg måtte gjøre. Det var ikke snakk om å bruke magemuskler for å liksom heve overkroppen, liksom svinge bena elegant ut av sengetøy i dag. Da var det som å rulle bort, og så var det som, og jeg rullet mot venstre, ja... Da må du liksom vite hvor jeg står i forhold til sengen. Uansett, jeg rullet i alle fall mot den enden hvor jeg vanligvis står opp, så liksom venstre ben kom ut først. Og så var det liksom å reise seg opp, og så... Åh. Jeg går ut på bad og stikker fingrene i øynene, som jeg må gjøre, siden jeg bruker kontaktlinser, og så var på en måte dagen i gang. Nå er jeg her, nå er jeg våken, nå er alt fint. Det var ikke så greit for noen timer siden. Velkommen til dagens kaffepause.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

glede och gråt. Men den finaste sången, den lagar aldrig.

har kommet til neste quiz I rekken av quizzer vi byr på. Og denne gangen så skal vi frem til et land. Et land. Og det betyr at vi skal gi deg noen faktaopplysninger om dette landet, si litt om sånn vagt hvor det ligger, kommer noen statistikk underveis her. Og tredje ledetråd når vi leter etter et land alltid en beskrivelse av flagget. Men jeg går ut ifra at dagens flagg ikke det mest kjente, selv om landet I seg selv burde være forholdsvis kjent for det. Så skal jeg ikke si noe mer om den saken. Det fungerer på følgende måte. Jeg gir deg disse tre ledetrådene. De kommer I tre omganger. Ved slutten av timen kommer fasiten, og der kan du bestemme deg for om du har vært flink eller ikke, og bevilge deg en fin premie hvis du synes du har vært ordentlig flink. Dagens land et av de minste på det kontinentet det ligger. Det åttende største målt I areal. Sammenlignet med europeiske land så det litt mindre enn for eksempel Italia.

Og så jeg tenkte på at jeg skulle finne frem almanakken, for det det vi skal snakke om nå. Der den. Vi har Regine og Rose I dagens almanakk. Altså Regine og Rose. Det navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Ingen annen grunn til å flagge. Det nemlig ingen nasjonaldager I dag. Det heller ingen religiøse høytidsdager, kan jeg se. Men det har skjedd litt da. Sånn rent historisk I hvert fall. Hva skal vi ta med? Vi tar med 1998. Så forholdsvis ny sånn I historisk sammenheng. Da blir Google grunnlagt. Google finnes jo fortsatt, men nå en del av Alphabet, som moderselskapet der. I 1968, hardrockbandet Led Zeppelin har sin aller første opptreden under det navnet. Det skjedde på Brøndby Popklubb I København, så det var forholdsvis nærme. Og I 1949 ble Konrad Adenauer valgt til Vesttysklands første forbundskansler etter krigen.

Vet du hva? Det noen som har klart oppgaven allerede. Dette synes jeg ganske heftig. Enten så det skutt fra hofta her, og så har man truffet blink, eller så det noen som har hacket computeren her, tror jeg. Neida, det kan også være at det noen som så flinke på geografi. Vi leter altså etter et land. Nå skal jeg ikke si hva svaret for vi skal jo komme oss gjennom alle ledetrådene her først. Og første ledetråd var at dagens land et av de minste på det kontinentet der det ligger. Det åttende største målt I areal, og sammenlignet med europeiske land, så det litt mindre enn for eksempel Italia, sa jeg. Og nå kan du også sitte og være litt imponert over dem som har fått det til, synes jeg. Det verdt å ta seg hatten for noen som får til den der. Da har vi ledetråd nummer to. Geografisk og klimatisk så dette landet tredelt. Det har en varm kystzone, og så har det et mildt

på sightseeing i vår herres tivoli. Men her er mer enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

Folk skal jo reise så fordømma det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest,

Vinterklar bil hos Gran Dekk og Servicesenter. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Servicesenter sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Servicesenter i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

Vi har plassert oss med to ben i almanakken igjen. Vi skal først hedre de to som har navnedag I dag. Altså ikke bare to, men to navn. Det Regine, og det Rose. Regine jo en skandinavisk og tysk variant av kvinnenavnet Regina, som betyr dronning. Og Rose, det kan ha flere opphav, men I hovedsak akkurat det du tror, nemlig som blomsten. Når det gjelder fødseler og bursdager på dagens dato, så det et par kjente navn som dukker opp. Nettopp denne datoen så ble Elisabeth den første av England, den engelske dronningen, født. Det var I 1533. Vi har, skal vi se, nå skal jeg forte meg nedover oversikten her, for det var et par jeg hadde lyst til å ha med. Jo, det var enda en kongelig, det var kong Baudouin, den første av Belgia, som ble født I 1930, han døde I 93. Vi har den norske programlederen og journalisten fra NRK, Anne Grosvold, hun ble født I 1950, og så tar vi med skuespillerinnen Andrine Sæther, hun ble født I 1964.

Det var et land I dag I quizzen som jeg I alle fall håper å kunne se en gang på ordentlig. Det et sted hvor de spiser, hadde nær sagt, bevere. Det gjør de jo ikke. Det ikke og det et sånt kjeldyr som alle har I Norge på et eller annet tidspunkt. Hadde I hvert fall når jeg var liten. Som jeg ikke husker navnet på. Det var da håpløst. Ja, de har I hvert fall en rett de spiser mye av I dette landet. Ecuador, og vi har slått fast at de ganske små, sånn I sør-amerikansk sammenheng I hvert fall, men sammenlignet med Europa så de omtrent på størrelse med Italia. Bittelitt eller mindre, men ja, fjern deler av Sicilia så du der. Og så de et land som har både kyst og høyland, men også regnskog. Kunne sikkert være et artig sted å ta turen til, en lang reise dog, og det går jo ikke akkurat flust med direkte ruter til Ecuador fra Oslo Lufthavn I hvert fall. Riktig svar I dagens quiz, Ecuador.

0: Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.
1: Oppslagstavla.
2: Den norske potetfestivalen går av stabelen i Gran torsdag til lørdag, og det er blant annet utstilling av gamle traktorer og landbruksutstyr på lørdagen. Kanskje klarer vi å lage Hadelands lengste traktorparade, skriver Gran Handel og Håndverk. De kårer Hadelandsmester i potetskrelling, Hadelandsprisen deles ut, det er gratiskonsert med Gaute Ormåsen og Christian Ingebrigtsen, og mye, mye annet. Fredag 11. september åpner Hadeland Jazzforum høstsesongen med Oslo Jazz Ensemble og Ola Kvernberg på Folkets Hus i Brandbu. Konsertstart er klokka 20, dørene åpner klokka 19, og det er 15 musikere på scenen denne gangen. Og vi tar med bygdedager på Dokka, som går av stabelen helga 19. til 20. september på stasjonsområdet på Dokka. Her kan du oppleve ungdommens traktorparade, være med på kalvemønstring, se gjeterhundoppvisning, og det er gratis inngang og aktiviteter for alle.
1: Oppslagstavla.

Ozzy Osbourne gikk jo bort her i juli. Var det ikke det? Han gikk ikke bort i juli. Ja, nå husker jeg ikke nøyaktig når Ozzy Osbourne døde. Det er jo bare, det er ikke lenge siden i hvert fall. Og mange har sett på datteren i etterkant av dette dødsfallet. Kelly Osbourne, hun har jo mistet masse vekt. Og nå uttaler hun seg om dette, blant annet om noen bilder fra Grammy-utdelingen, hvor de hedret Ozzy Osbourne, og sier hun ikke kjenner igjen seg selv engang. Jeg hadde det ikke bra, sier hun i en kommentar. Hun sier særlig da litt om hvordan sorgen påvirket henne fysisk. Hun innså hvor tynn hun hadde blitt etter å ha sett disse nevnte bilder fra Grammy-utdelingen. Nå planlegger Kelly Osbourne en dokumentarserie om sorgprosessen og tapet av faren som ble 76 år gammel. Den kan bli interessant å se.

0: tusenvis av politifolk skal delta I det som omtales som tidenes største politioperasjon I Norge onsdag. Det politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell I Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles I en ekspertgruppe som leverer en rapport I januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tall I morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene I morgen ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen invitert. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøk I Grenland I august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt I forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var I livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg I Sluiskil I Nederland I dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 I året. CO2 sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel 26 000 meter under havbunnen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Det er jammen ikke verst at vi har kommet til mandag. Det var en tung uke vi var igjennom, og før det en meget tung fredag. Det har liksom vært en helt egen stemning over hele landet etter kongens bortgang. Og den nye kongen som har trådt inn I store sko, naturligvis. Og kronprinsesse har ikke hun gjort en god jobb så langt. Det synes I alle fall jeg. 22 år, det litt av et ansvar som hviler på unge skuldre. Og jeg ganske sikker på, Jeg trenger ikke å si ganske engang, jeg 100% sikker på at det der hadde ikke jeg gjort når jeg var 22, det kan jeg love det. Nå jeg noe eldre enn 22, jeg 22 med over 22 års erfaring og vel, så det, pluss moms til og med. Så her sitter jeg I radioen, og det kaffepause fortsatt. Vi har enda en quiz å by på, og denne gangen så det en meget kjent person vi skal finne frem til, så her håper jeg du til stede. 100% å få med deg ledetråden I hvert fall, så klarer vi å komme I havn denne timen også. Litt musikk, naturligvis. Hva med denne?

Da det på tide å åpne dagens quiz, og hvis du ny til quizen, fungerer ganske enkelt. Du får en utfordring, og det å finne frem til en meget kjent person. Du skal få tre ledetråder. Gjennom disse ledetrådene så skal du forhåpentligvis ha fått nok informasjon til å klare å fortelle meg hvem vi ute etter i dag. Og hvis du mot formodning skulle stå fast, det går greit. Det du selv som bestemmer premien her, så hvis du har klart å unngå fristelsen til å google noe av det jeg sier, så synes jeg du skal premiere deg selv, uansett. Dagens kaffepausequiz, altså. Kjent person, dette kan være en nålevende eller en avdød person, det kan være en nordmann, eller det kan være en utlending, det kan være en mann eller en kvinne. Og da starter vi med ledetråd nummer én. Dagens person, født i 1960. Kjent for to yrker, men han dog ikke kjent for sitt arbeide som samfunnsøkonom, aksjemegler og fotballspiller.

Vi I gang med dagens quiz, og vi på utkikk etter kjent folk. Og jeg ga ikke så mye, egentlig, I første ledetråd I dag. Jeg sa at dagens person født I 1960, kjent for to yrker. Ikke noen sånne standardyrker heller. Han har hatt standardyrker, men det han ikke kjent for. Han har vært samfunnsøkonom, for eksempel aksjemegler og fotballspiller. Og nå har jeg sagt han hele veien her, så da har vi også fått klarhet til at det en mann vi ute etter. Da skal du få ledetråd nummer to, for dagens person har spilt fotball for Molde, skåret noen mål til og med, ganske avgjørende. Han avtjente verneplikten sin I Nord-Norge, og det var der, under verneplikten, eller førstegangstjenesten, at han stiftet bandet sitt, som han skulle bli kjent for, nemlig De Derre, og særlig kjent da for utgivelsen av albumet Jenter og sånn, som kom I 1994, en sånn allsangsaffære. Hvem vi ute etter I dag? Du fortsetter å gruble, jeg skal gi deg en ny ledetråd straks.

tre I quizzen, og da håper jeg dette skulle være tilstrekkelig for å få dette her I havn. Dagens person debuterte med boken Flaggermusemannen tilbake I 1997. Det manuset ble sendt inn under et pseudonym, slik at popkarrieren ikke skulle få betydning for vurderingen. Han har fått mange priser for disse bøkene, og filmatisert flere ganger, blant annet med Dr. Proktor og Harry Hole. Hvem dette?

skal vi se. Merkedager, ja. Vi kommet til den 7., så da må vi slå opp her da. Det den store ølelskernes dag I dag. Ja, eller de som angrer på at de elsker øl, alt ettersom hvor du I løypa. Det salamidagen. Det godt. Salami supergodt. Og det finnes ganske mange forskjellige typer salami. Prøv å utforske utvalget hvis du har mulighet. Det finnes noen typer italiensk salami for eksempel, blant annet den fra Napoli. Den god. Alright, det den store kjøp en bok-dagen, og den kan jo godt være digital, eller den kan bestilles fra utlandet på et språk du driver og lærer deg, eller som du også føler deg ganske trygg på, eller du kan bestemme deg for å tusle ned på en bokhandel. Når var du sist innom der? Kanskje de trenger et sånt lite oppløft, en sjanse til å innse at folk faktisk synes bøker fortsatt ganske ok. Jeg en av dem.

0: låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613-27-550 for mer informasjon, eller se blikkogtakservice.no og vår Facebook-side for bilder.
1: Det var kanskje ikke så vanskelig. Kanskje var det helt opplagt egentlig hva som skulle være svaret i dagens quiz. Riktig svar i alle fall Jo Nesbø. Han født i 1960 og kjent for å være både popmusiker gjennom De Derre og naturligvis forfatter, både for Dr. Proktor og Harry Holund, og da hadde de fleste fanget det, sånn omtrent rundt ledetråd nummer to. Jeg sa jo om De Derre at de er særlig kjent for utgivelsen av albumet Jenter og sånn som kom i 1994. Ikke direkte ukjent heller som forfatter av, debuterte med boken Flaggmusmannen tilbake i 1997. Det manuset ble opprinnelig sendt inn under et pseudonym, slik at popkarrieren hans ikke skulle få betydning for vurderingen. Og dette har jo endt opp med massevis av gode priser for Jo Nesbø, filmatisert flere ganger, blant annet med Dr. Proktor og med Harry Hole som populær Netflix-serie, ikke minst.

Vi skal snakke litt historie, litt moderne historie på dagens dato. Du har kanskje brukt denne tjenesten I dag. De fleste av oss bruker den noen ganger hver eneste dag, kanskje mange ganger I løpet av en dag. Når du sitter og ser en film for eksempel, og så undrer du, hvem det som spiller den rollen der? Og så skriver du inn for eksempel navnet på serien og Netflix eller hvor du enn streamer dette. Og da bruker du Google I stort sett alle tilfeller, hvis du ikke bestemt har valgt noe annet. Men Google I alle fall blitt en viktig og stor del av de flestes liv, en viktig del av internett. Og Google har noe med dagens dato å gjøre. Google ble nemlig grunnlagt på dagens dato I 1998. De tjener penger på annonsering, og Google driver med sitt under navnet Alphabet. Eier en masse forskjellige ting. De har patenter, og de har Google Maps, og Google Drive, og Google Chrome, og Google Fotos, og så videre, og så videre. Det hele startet altså på dagens dato. None of

Hvis du er som meg, så er du innimellom innom forskjellige utenlandske TV-kanaler. Hvis du da ikke bare ser på streaming, selvfølgelig. Jeg liker å se BBC. Jeg synes de har gode nyheter og også gode dokumentarer og sånne ting. En av BBC-nyhetsankerne heter Maryam Moshiri, og hun har nå kommet med en trist uttalelse. Hun sier hun har fått uhelbredelig blodkreft. Hun sier at hun så langt har utholdt knallhard behandling mens hun har fortsatt å jobbe. Årsaken til det er at hun elsker jobben sin, som hun sier. Hun er 49 år, har jobbet i BBC siden 2003, og sa at hun fikk denne diagnosen i november i 2024. Hun har fått en sjelden type blodkreft, som påvirker benmargen og fører til at kroppen produserer for mange røde blodlegemer, noe som gjør blodet tykkere enn normalt. Vi viser vår medfølelse for henne.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp til værelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

Noen har vært ute og kjøpt noe å drikke til meg. Jeg sa, se om du kan finne en sånn farris eller frus, eller hva den heter, med en eller annen god smak. Det jeg har fått en Red Bull. Sukkerfri, riktig nok. Du hadde en jobb. Hender slås ut her. Det jeg fikk høre var at det var tilbud, da. Hvis man kjøpte mer enn en, og denne personen vil gjerne ha en Red Bull, så da blir det den til meg, altså. Jeg får vel takke, da. Tenker jeg, det tanken som teller, og så videre. Det mandag i dag, og så blir det tirsdag, og så blir det begravelse. Og da blir det også en kaffepause. Men vi kommer til å holde tonen respektfullt på det nivået det skal være under en begravelse. Så hvis du er ute og kjører bil, og likevel vil ha litt underholdning, så får du det. Men det blir ikke underholdning på anabolisk steroider på onsdag i hvert fall. Det skal jeg love. Nå fortsetter denne mandagen som den skal, ifølge programtablået her. Jeg håper du får en fin en, og så høres vi igjen i morgen.

Det russiske utenriksdepartementet kritiserer utplasseringen av et avansert amerikansk missilsystem I Trøndelag. Reuters skriver at systemet kan skyte ut Tomahawk-missiler som kan nå store deler av Russland, inkludert Moskva. De mener slike steg reduserer sjansen for dialog om strategiske spørsmål, og sier systemet vil få særlig oppmerksomhet fra Russlands militære. Tusenvis av politifolk skal delta I det som omtales som tidenes største politioperasjon I Norge onsdag. Det politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell I Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles I en ekspertgruppe som leverer en rapport I januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tallet I morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene I morgen, ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen invitert. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøket I Grenland I august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt I forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var I livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg håper at helgen de har vært fin, og at du klar for å ta tak I denne mandagen her sammen med meg. Jeg heter Hanne, klar for to nydelige timer. Jeg satser I hvert fall på at det skal bli nydelig, at vi finner et og annet der ute som gjør at humøret vårt kan løftes litt etter litt utover dagen. Ja, I hvert fall hvis mandagen starter på en dårlig måte, da det lurt å ta litt tak I akkurat den biten. Hvis det allerede en god mandag, så skal vi jo bare sørge for at det opprettholdes og en god mandag.

0: Det den 7. september I dag vi skal se tilbake historien for å se hva som har skjedd på dagens dato opp gjennom tida. Vi kan starte med at den første Miss America-konkurransen ble avholdt på den dagen her I 1921. Nå det vel aldersgrense for å få lov å være med I missekonkurranser, men vinneren den gang var 15 år gamle Margaret Gorman. Mary Davis satte verdensrekord I å snakke sammenhengende på denne dagen I 1958. Hun hadde da snakket I 110 timer og 30 minutter. Snakkingen startet I New York og stoppet I Tulsa, men snakkerekorden for kvinner det da, for menn har snakkerekord på over 200 timer. Ikke visste jeg at menn snakker mer enn damer, det ikke det liksom samfunnet og, hva skal man si, mantra politiet I Bristol, de pågrep en tyve som falt ned fra et tre han prøvde å gjemme seg på denne dagen I 1992, og på denne dagen I 1993 så var det politiet I New Jersey som pågrep en knivraner fordi buksene hans datt ned, så han snublet.
1: Jeg har møtt Miss England, jeg har møtt Miss Kina, Nesten alle verdens vakre jinter har jeg møtt Og jeg syntes alle søte var og fine Men da jeg kom hem til Toten Møtte jeg ei Toten jinte

0: har jo kommet et annet spørsmål, en annen kommentar om landesorg og humør. Det har kommet et lite savn etter å snakke om hva kongen betydde. Dette har jo jeg levert over til mine nydelige kolleger, for hvis jeg skal sitte og snakke om sånt, så vil det bli utrolig størselig radio å høre på, tror jeg. Så derfor har vi kommet frem til at jeg prøver å fortsette som før.
1: Det har vært en lang dags ferd mot natt hun sover. Alt vi skrek til hverandre var sant. Nå sant.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

I dag det et uttrykk som heter den nye verden, og det de delene av jorda som kjent for europæere etter at Christopher Columbus hadde funnet Amerika, til forskjell fra de verdensdelene som var kjent fra før da, Europa, Asia og Afrika. Uttrykket mest brukt om Amerika, den nye verden. Men burde jo definitivt også kanskje Australia, har ikke hørt noe om det, eller Oceania heter det vel kanskje. Uttrykket ble først brukt på latin i verket De Ombre Novo, om den nye verden da, som Pietro Martir de Anghiera skrev på 1500-tallet, om nyoppdaget land på den vestlige halvkule. Så den nye verden har eksistert siden 1500-tallet. Nå husker ikke jeg når Christopher Columbus tok turen, men jeg vet at vi innom det stadig vekk, så vi får prøve å merke oss året kanskje neste gang.

Det en dansk professor I medicin som heter Bente Klarlund Pedersen. Hun har gitt ut en bok som heter Slik blir du yngre med årene, og hun har noen råd som hun har gått ut med til hvordan man skal øke sannsynligheten for et langt liv med god helse. Altså, ungdommens kilde, som det gjerne kalles da. Og det første du skal tenke på, det å droppe en vær form for tobakk. Det andre du skal fikse, det fysisk aktivitet, minst 30 minutter hver dag, gjerne mer, og da det viktig å få pulsen minst 2 ganger I uka. Det tredje som Bente Klarlund Pedersen råder oss om for å bevare ungdommens kilde, det å ikke spise før du sulten, det å spise variert, mest grønt, men ikke for mye mat på en gang. Og det de tre første rådene som professoren kommer med.

Det altså en professor som har funnet ungdommens kilde, Bente Klanderud Pedersen. Vi har vært gjennom de tre første punktene fra rådene hennes om ungdommen, å bevare ungdommens kilde. Og det fjerde at man skal drikke vin I moderate mengder fordelt over hele uken. Og det femte tipset at man skal utsette seg for så lite støy og forurensing som mulig. Vi får bare satse på at det ikke betyr total isolasjon, da, for det kan jo heller ikke være helt bra.

Vi kan ta med oss de siste punktene på lista over råd for å bevare ungdommens kilde som den danske professoren Bente Klarlund Pedersen har kommet fram til. Hun professor I medisin, og det å ta vare på den mentale helsa, det å være optimistisk og unngå unødige bekymringer viktig for å bevare ungdommens kilde. Det også det å sørge for å få minst 7 timer søvn I døgnet, det å sove nok altså, og så det å tro på noe, oppleve litt æresfrykt, det lurt. Det å gjøre noe meningsfullt for deg selv og eller andre, det viktig for å bli yngre med året. Og det siste tipset fra den danske professoren å dyrke familie og venner, og gjerne rydde plass til familie og venner når man gjør klar kalenderen, enten månedlig, ukentlig eller daglig, så det å sette av plass.

Det 7. september I dag. Har du bursdag? Gratulerer så mye med dagen. Det en rekke skuespillere blant annet som har bursdag I dag. Kan nevne Evan Rachel Wood, Devon Sawa, Oliver Hudson og Toby Jones, blant annet blant de internasjonale skuespillerne. Da. Vi har også en norsk igjen som var med I Hawaii, Oslo, Berlinepoplene og Sofies Verden. Andrine Sæter får vi gratulere med dagen I dag. Så har vi tidligere TV-fjes på NRK, Anne Grosvold som fyller år I dag.

Denne mandagen her også drar av gårde I et forrykende tempo, men det jo bare min mening. Det jo sånn at vi fort kan dele oss på den biten der. Hvis man sitter der og venter spent på noe, ja da kan det føles som om denne mandagen her kommer til å være en hel evighet. Det rart med det. Kanskje hvis du får, hvis du opplever mye nytt I løpet av denne mandagen, da vil det også føles ut som mandagen her går over flere dager etterpå.

Egentlig jeg litt skuffet over at det ikke Google-dagen på et eller annet nivå I dag, for Google Inc. ble jo grunnlagt på denne dagen her I 1998, og det har jo blitt så svært at man sier sånn Google it, eller det får du ta og google, I stedet for det får du søke etter på internett, på en måte. Så litt skuffende at det ikke har dukket opp I kalenderen, men vi har jo noen andre merkedager vi kan ta med oss. Det var les en bok-dagen I går, og I dag så det kjøp en bok-dagen, så hvis du leste deg gjennom den boka, som du skulle I går, så det på tide å hente inn nytt materiale. Salami-dagen gir en utfordring om å lære mer om alle mulige pølsepålegger rundt omkring. Jeg kan ha det I middag nå, tror jeg. Så det bare å la kreativiteten flyte. Og så det supermenneskedagen I dag. Det finnes en hel haug med folk som har en form for funksjonshemming, og det blir jo en automatisk da tøffere hverdag å komme seg gjennom. Og det massevis av utfordringer som gjør dem da til supermennesker som får det til, og de skal selvfølgelig hedres I dag.

Vi har den 7. september, som jeg sier, 7. september, som enkelte også sier. Det finnes sikkert flere måter å si det på også, men det ikke det vi skal bry oss om nå. Akkurat nå skal vi bry oss om Regine og Rose, eller Regina Rose, som kanskje like internasjonalt anerkjente navn. Og de har navnedag I dag, gratulerer med det. Thomas ord for dagen nå fra Oliver Wendell Holmes, som har sagt, «Hvis du I tvil, gjør det.»

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Vi vet at vi ikke skal tro på alt vi hører og alt vi ser. Kanskje vi skal tro på alt vi ser. Da får vi på mange måter bevis. Men nå det noen forskere som har sett litt på hvem som mest aktive i politiske nettdebatter, og det kan jo være greit å ta med seg hvis man enda ikke har stemt, og kanskje har vært en del på diverse fora og lest kommentarer. Det ikke alltid de skarpeste knivene i skuffen som roper høyest der ute på internett. Det en internasjonal studie som har over 8000 deltakere fra 8 land, og den viser at det ofte folk med mørke personlighetstrekk som psykopati som blandes med lav kognitiv evne som mest aktive på nettet. Og det jo kanskje litt overraskende, men også ganske logisk, for det jo folk som søker oppmerksomhet og liker konflikt uten nødvendigvis å være så reflekterte eller å argumentere klokt. Og da det greit å klikke seg inn på en debatt der og rope litt grann.

Det ofte folk med mørke personlighetstrekk, og da spesielt psykopati og samtidig lav kognitiv evne som mest aktive I politiske nettdebatter, og det kan være greit å vite når du klikker deg inn der og rundt for å prøve å finne ut hva slags parti du skal stemme på for eksempel, eller om du skal tro på påstander hva gjelder argumentasjonen som foregår I debattene der ute. Det kan være greit at Ta det med en klype salt, og kanskje gjør litt mer research. No more.

Skal gi en liten shoutout til kiwin I dag, tenker jeg. Det rett og slett en liten grønn frukt som spises av folk, enten med eller uten skall. Og det kan faktisk hjelpe deg å få fart på tarmsystemet. Kiwi offisielt blitt godkjent og sertifisert som en tarmbooster, og det fra EU. Og det klinisk ernæringsfysiolog som sa at det ganske likt Mobicol, altså avføringsmiddelet. Så neste gang du føler deg litt låst I magen da, så kanskje en kiwi eller to det som skal til for å få fart på systemet. Det to små kiwier ekspertene anbefaler, og det som enda kulere med kiwin, det jo at du får mer C-vitamin I en kiwi enn I en appelsin, for eksempel, og det har vi alltid hørt kjempe C-vitaminrikt. Så da det jo et immunforsvar også som får seg en aldri så liten boost.

Kiwi har altså blitt sertifisert av EU til å være en tarmbooster, og vi har akkurat lært at det mer C-vitamin I en kiwi enn I en appelsin, og det stopper ikke der heller, for all forskning på søvn viser at kiwi kan være en fungerende liten medisin for å få seg en god nattsøvn. Folk som spiser en eller to kiwier før de legger seg om kvelden, en times tid før man går og legger seg, de skaper noen melatoninproduksjon I kroppen som gjør at de sovner lettere.

Vi var innom klima for ikke så veldig lenge siden, og klima skal det faktisk handle om litt grann. Vi skal ta en aldri så liten pause I dag også, men da med lærdom som vi sånn I utgangspunktet ikke får brukt til noe, eller sånn som vi må vite for at ting skal fungere I livet da. Men forhåpentligvis så kan det være litt interessant allikevel. Jeg kaller spalten dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og bedyrer dette minuttet ved at vi får tenkt på noe annet enn det vi driver og tenker på, får gjort noe annet enn det vi driver og holder på med, og bare får slappe av et lite minutt der for å ta en pause, og mange sånne små pauser I løpet av dagen anbefalt. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Uten atmosfæren rundt jordkloden ville overflatetemperaturen på jorda ved ekvator være omtrent 80 grader på dagen og synke til minus 140 grader på natta.

Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: reklam.
1: Vinterklar bil hos Gran Dekk og Servicesenter. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Servicesenter sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Servicesenter i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

Har du oppdaget eller har du en mistanke om lekkasje? Røråpneren har god erfaring med lekkasjesøk både i private boliger, firmabygg og kommunale anlegg. I tillegg arbeider vi ofte tett i samarbeid med forsikringsselskaper der en lekkasje har oppstått. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny, som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager.

lurer bil hos Gran Dekk og Servicesenter. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Servicesenter sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Servicesenter i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk og takservice på Jaren gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613-27-550 til Blikk og takservice på Jaren. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jaren.

aldrig trött.

fra et herrelag med mer drama enn fôr. Han som arrangerte festen en vitenskapelig mann, for han brenner hvertfall spriten sin med tappa kilder.

Brücke Teleskater, der AG.